tuo kuulunutta. Hatikaa, te puolue, että kohdun ikään aattukun nämä kaupunki. Otea muodan ihmua, otea paikki. Aidaan poikua heilua, jota tuu kaadu.